0: En concerto grosso av Willem de Fesch med Manfred Kramer, Laura Johnson och Musica ad Renum. Och med det avslutar vi nattens notturno. Jag som pratat heter Jack Lantz. Många andra ska tala efter mig och härnäst om nyheter.
1: God morgon.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Hej där och god morgon från Sveriges Radio Finska här i Stockholm. Klockan är nu 6 och så börjar Sveriges Radio Finska sändning på finska. Ja sama suomeksi. Eli hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6 ja tänään on maanantai 10. elokuuta. Sehän tarkoittaa, että nyt on vuorossa 3 tuntia Sveriges Radio Finskan aamulähetystä aina tuonne 9:00 saakka. Just sinulle tänään seuraa pidän täällä minä eli Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta. Sehän on niin, että on taas maanantai ja uuden viikon alku. Uudesta viikostahan usein sanotaan, että on uudet kujeet, mutta uusien kujeiden lisäksi sehän tarkoittaa myös uusia Finskan aamulähetyksiä ja niitä minä olen sinulle tarjoamassa ainakin nämä pari seuraavaa päivää tässä. Mitäs kujeiluja sinun viikkoosi kuuluu? Toivottavasti voidaan siitä puhua tämän aamun aikana. Ota siis hyvä asento ja vaikkapa kahvikuppi käteen ja aloitellaan. Kaikenlaistahan me tähän aamuun aiotaan mahduttaa. Jatketaan esimerkiksi Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelusarjaa. Tänään on vuorossa ympäristöpuolueen äänitorvi Daniel Heldén. Sitten siirrytäänkin Haaparantaan, jossa on tänään kulkenut ensimmäinen henkilöjuna lähes 40 vuoteen Haaparannan ja Oulun välillä. Meidän toimittajamme Katri Nisula on ollut tuon junan kyydissä ja kertoo tunnelmista. Ja uutiset meille tänään toimittaa Fanni Laakko. Finskan aamu jatkuu täällä FM-aalloilla kello 6.35 saakka ja sitten loppuaika mennäänkin digipuolella eli esimerkiksi Sveriges Radion sovelluksessa tai verkkosivuilla. Pysy ihmeessä kuulolla tässä meidän ohjelmassa ja katsotaan mitä kaikkea kivaa tänään saadaan aikaiseksi. Minä olen Venla Rakkola täältä Tukholman radiotalolta ja mehän pidämme seuraa toisillemme tämän aamun ajan.

0: Siinä kuultiin Markus Grünegårdin Faktaa Fucked Up. Ja nyt on taas se aika aamusta, kun en ole yksin täällä studiossa, eli mulla on seuranani aamun uutistoimittaja Fanni Laakko. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerropa Fanni, että mitä meillä on uutisissa tänään?
1: No tänään uutisissa kerrotaan, että junaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä on käynnistynyt tänä aamuna lähes 40 vuoden tauon jälkeen. Ja matkustajia on haastatellut paikan päällä Katri Nisula. Ja sitten kuullaan SR Finskan puoluejohtaja haastattelusta, jossa ympäristöpuolueen äänitorvi Daniel Heldén on sitä mieltä, että valtion pitää kantaa enemmän vastuuta suomenkielisen vanhustenhuollon toteutumisesta Ruotsissa. Ja näistä ja muista kuullaan sitten lisää 6:30.
0: Kiitos Fanni. Elikkä tuossa noin 20 minuutin kuluttua sitten suomenkielisiä uutisia. Mutta ennen uutisia me puhutaan vaikkapa esimerkiksi säästä. Eli kun tuonne ulos kurottelen katsomaan, niin siellähän on tuollainen aika kivan niin kuin sinertävän, violetihtavan, harmahtava taivas. En oikein osaa sitä kuvailla. Siinä on nuo pilvet tuolla ja jotenkin tämä nouseva aurinko saa tuon näyttämään hauskan väriseltä, ainakin täällä Tukholmassa. Ilmatieteen laitos SMH:n mukaan tänään sateinen sää etenee maata pitkin itään päin. Sen jälkeen etelässä pilvisyys vähenee ja tuuli voimistuu. Etenkin Sveanmaalla voi tulla uusia sadekuuroja. Myös Etelä-Norlannissa odotetaan uusia sade- ja sadekuuroalueita. Pohjois-Norlannissa sade jatkuu myöhään iltaan asti. Ja lämpötila vaihtelee etelässä hieman yli 20 asteesta pohjoisen 10-15 asteeseen.
2: Nimipäivät tänään.
3: 10. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Lauri, Lasse, Lassi.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Lars, Lasse, Lorenz.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Lars.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Lasse, Larsa, Lajar, Laras, Lavra, Lavras.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Lauri.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Ensimmäinen henkilöjuna lähes 40 vuoteen Suomesta kohti Haaparantaa lähti Oulusta kello 4 maissa tänä aamuna, Ruotsin aikaa siis. Juna on nyt jo ehtinyt Haaparannalle, jossa sen tulo on juhlittu juhlavin menoin Haaparannan asemalla. Niistä juhlatunnelmista kuullaan vähän myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta ensin tunnelmia itse junamatkalta. Meidän toimittajamme Katri Nisula hyppäsi junaan Oulusta ja tavoitin hänet matkan varrelta. Katri, miten ensimmäinen matka on sujunut?
1: No kyllä tämä varsin rauhallisesti on sujunut. Hieman ollaan oltu aikatauluista myöhässä, et en tiedä ehditäänkö ihan siihen varttia vaille 6 Ruotsin aikaa Haaparannalle, miten on luvattu, mutta ei nyt kovin paljon myöhästytä kuitenkaan.
0: No se on hyvä kuulla tietenkin. Missä sä olet juuri nyt, kun me tehdään tätä haastattelua? Missä päin rataa tai Suomea ja Ruotsia?
1: No hetki sitten juna lähti Kemistä ja seuraava asema on sitten Tornio ja sieltähän ei sitten menekään kuin se 5 minuuttia, kun ollaan Haaparannalla siinä, vaan jokisiltaa pitkin ylitetään ja sitten ollaankin Ruotsin puolella.
0: Oi vitsi, jännittävää. No minkälainen siellä on tunnelma siellä junassa? Onko siellä paljon matkustajia sun lisäksi?
1: No ei ole kovin paljon. Täällä on aika paljon toimittajia nyt tällä Neitsyt-matkalla, joita on kutsuttu mukaan, mutta muutamia matkustajiakin on, mutta ei kyllä täyttä täällä ole. Nythän tämä on tietenkin ihan ensimmäinen juna ja kun tämä lähti niin hirvittävän aikaisin, eli hieman yli 5 Suomen aikaa, niin ehkä voi ymmärtää, että tämä nyt ihan se ihanteellisen junan hyppäämisen aika ole, ellei sitten ole ihan pakko päästä aamuksi Haaparannalle, mutta kyllä siellä näin jo ensimmäiset interrailaajatkin Saksasta tulleet.
0: Niin okei.
1: Okay. Ja junaharrastajia täällä on aika paljon täällä junassa, jotka tikkaa junia ja haluaa olla tällaisessa erikoisessa tapauksessa mukana. Ensimmäinen juna pitkästä aikaa Suomen ja Ruotsin.
0: No tämä on historiallinen tapaus Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä, mutta mikä tästä tekee historiallisen?
1: Historiallisen tästä tekee tietysti se, että junayhteys Suomen ja Ruotsin välille, maiden välille avautuu nyt ensimmäistä kertaa lähes 40 vuoteen. Suomen puolen junat tulivat Haaparannalle 80-luvun loppupuolelle saakka ja Ruotsista sitten Tornioon tultiin vielä 90-luvun puolellakin ruotsalaisilla junoilla, mutta pitkään tämä junaliikenne on ollut pysähdyksissä ja nyt se siis avautuu. Ja tämähän avaa sitten aivan uuden reitin Suomesta pohjoisen kautta Ruotsin junaraiteille ja sieltä vaikkapa Keski- ja Etelä-Eurooppaan saakka ja tietenkin toiseen suuntaan. Eli yksi uusi tapa matkustaa Suomeen on tullut.
0: No kerro vielä vähän näistä junayhteyksistä. Eli minkälaisia vuoroja ajatetaan ja mihin saakka Suomen ja Ruotsin puolella näillä Suomen junilla oikein pääsee?
1: No nyt tällä hetkellä sitten aletaan ajaa 2 vuoroa päivässä. Ensimmäinen lähtee tosiaan aikaisin aamulla Oulusta ja toinen on sitten iltavuoro. Eli edestakaisin molempiin suuntiin pääsee joka päivä sekä aamuisin että iltaisin. Pieni ongelma tässä on se, että nuo yhteydet Ruotsin juniin eivät ole kovin hyvät aikatauluja, ei ainakaan vielä ole saatu yhteen sovitettua, vaikkakin VR on luvannut, että jouluun mennessä pitäisi tulla parannuksia näihin aikatauluihinkin. Eli pahimmillaan tuolla Haaparannalla voi lula ja junaa joutua odottamaan 2 tuntia ja sitten onpa sellainenkin sunnuntai aamuisin, että kun Suomesta junaa tulee, niin Ruotsissa Haaparannalta luulajan juna on ehtinyt lähteä 5 minuuttia aikaisemmin. Eli tämä nyt ei ehkä ihan toimi niin kuin pitäisi, mutta toivon mukaan tähänkin tulee sitten vielä muutos.
0: Näin toivotaan siis ja Katrilta kuullaan enemmän tässä aamun aikana vielä tuolta junamatkalta.

0: Siinä kyyhkyn ja tutorialin kappale Counting on You, mutta kello on nyt sen verran, että alkaakin olla tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Retrobiisipä hyvinkin, ja sehän tulee meille tänään suomalaiselta taiteilijalta Vesa-Matti Loirilta, eli kappale Naurava kulkuri vuodelta 1986. Loiri levytti kappaleen roolihahmonsa Jean-Pierre Cuselan nimellä. Biisissä hän esittelee erilaisia tapoja nauraa. Tämä kappale oli alun perin saksalainen vuodelta 1953 ja sijoittuu Eurooppaan. Suomeksi kappaleesta on tehty muutamiakin levytyksiä ennen tätä Loirin versiota, mutta juuri tämä Loirin

komediassa, jossa pitää nauraa, ja vastaavissa naurulauluissa nauravat niin tekopyhästi, teennäisesti. Ja minä olen sanonut siitä nyt jo kystä kyllin ja aion demonstroida teille, miten on naurettava. Jos laulussa pitää nauraa, niin se pitää tulla suoraan sydämestä tähän malliin.

Siinä kuultiin siis Vesa-Matti Loirin kappale Naurava kulkuri vuodelta 1986. Tämän alkuperäisen kappaleen on säveltänyt Jim Lowe ja suomeksi sen on kääntänyt Reino Helismaa. Hei, laita ihmeessä viestiä studioon ja kerro, mitä mieltä olit retrobiisistä. Mua ainakin rupesi täällä studiossa naurattamaan tuon Vesa-Matti Loirin tahtiin. Aika tarttuvaahan se on. Seuraavaksi sitten kuullaankin suomenkieliset uutiset ja ne meille tänään toimittaa Fanni Laakko.

0: Vuorossa uutiset. Valtion pitää kantaa enemmän vastuuta suomenkielisen vanhustenhuollon toteutumisesta Ruotsissa, sanoo ympäristöpuolueen äänitorvi Daniel Heldén. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi. Ympäristöpuolueen Daniel Heldén sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa, että valtion pitää todennäköisesti puuttua asiaan.
1: Det är inte bra. Vi ser ju där att vi behöver se till från statligt håll att det här sannolikt behöver vi reglera det på något sätt så att det sker. Därför det är ju ett åtagande vi har mot våra nationella minoriteter och våra nationella minoritetsspråk.
0: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Junaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä on käynnistynyt tänä aamuna lähes 40 vuoden tauon jälkeen.
2: Pysähdyspaikkaamme ovat Emi, Tornio itäinen
3: ja Tornio, hyvää matkaa.
0: Ensimmäinen juna lähti Oulusta hieman kello 4 jälkeen ja saapui Haaparannan asemalle 6 aikaan, josta se on jatkanut matkaansa takaisin Ouluun. Kaupunkien välillä ajetaan tästä päivästä lähtien 2 junavuoroa päivässä molempiin suuntiin. Ensimmäisellä junalla matkusti muun muassa Lassi Pitkänen, jonka matkaan innostivat uteliaisuus sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnot.
4: Mua kiinnostaa tämmöinen historiallinen mahdollisuus, että ensimmäinen Intercity-juna, ja on tämmöistä jonkinlaista kiinnostusta aiheeseen, että omat opinnot vähän sivuaa tämmöistä niin kuin aihetta, liikennettä ja muuta tämmöistä, ja vähän niin kuin sitä kautta.
5: Eli sä oot lähdössä ihan vaan uteliaisuuttasi matkaan.
4: Uteliaisuutta, joo.
0: Myös oululainen Lotta Ellonen oli ensimmäisen junan kyydissä.
6: Ihan mennään kaverin kanssa käymään Haaparannassa ja tullaan, kun se juna kääntyy siellä, niin takaisin. Tämmöinen aamupäivän lomareissu.
0: Lotta on iloinen uudesta junaliikenteestä ja toivoo tulevaisuudessa enemmän lähtöjä.
6: No onhan se jotenkin historiallista olla heti ensimmäisessä junassa mukana ja sitten päästä kokemaan se, että tietää, että miten se reissu menee jatkossa, jos pääsisi hyödyntämään sitä ihan pidemmille reissuille. Ihan mieletöntä, että on saatu käyntiin tämä ja toivottavasti tämä monipuolistuu, että tulee enemmän vaihtoehtoja myös niille, jotka ei lähde näin aikaisin junaan.
0: Matkustajia haastatteli paikan päällä Katri Nisula. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 7:30.
7: Sveriges Radio Finska. Siinä tosiaan Fanni toimitti meille suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran näitä suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten tunnin kuluttua eli 7:30. Mutta Fannia kuullaan studiossa ennen sitäkin. Hän tulee tänne kertomaan tuoreimmat uutisotsikot sitten tuossa 7:00 EK-uutisten jälkeen. Mutta siihenhän on vielä aikaa ja sillä välillä me ehditään jutella vaikka mitä. Hei, oikein hyvää huomenta täällä Tukholman radiotalolla. Sinulle pidän seuraa minä, eli Venla Rakkola. Kiva, että olet liittynyt seuraani nyt tänä aamuna. Ja kaikenlaistahan me aiotaan tähän puolituntiseen mahduttaa. Kuulet esimerkiksi Daniel Heldénin haastattelun kokonaisuudessaan. Finska haastattelee siis valtiopäiväpuolueiden johtajia näin vaalien alla. Ja jatketaan myös tuolta junamatkalta Haaparannan ja Oulun välillä. Meidän toimittajamme Katri Nisula on ollut junan kyydissä ja jututtanut siellä esimerkiksi junan matkustajia. Mutta hei, kellohan on pian jo 7:25 ja sehän tarkoittaa, että Finskan aamu jatkuu pian kokonaan digitaalisella puolella. Eli klikkaa siis Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja paina sieltä sitä lysna-nappulaa, niin mehän pysytään yhteyksissä tässä aina aamu 9 saakka. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin ei tarvitse tehdä mitään, pysyt mukana automaattisesti. Eli jatketaan tätä aamua yhdessä tässä näin.

0: Huonolta spillivaltimossa. Kalle Schäder, Spitsa Renström.
1: CSV! CSV!
2: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
3: Tuon kultalla raatiomuittuja, otna raatiomuittuskulla tasko keetkispedze suli tietseloppuutsoa jellevaarikieltas. Tää asille kullon saame raatius, missä maannu lokaapäivi ovtsin plotsuoli kaavtsiloki viidas. Ja tässä alkuus muittella toimahäji päänils idivomaa tämän taapahusa birra.
4: Unna jerutis jelvari kieltas kod mehtjälle, että patsilas vahkuatassa pohtsuit olles siitanaari. Lahkaa tjehtsalot heikka, main vihtalokie letse tjauvjihat. Ketkes peijai kollegohkuas storluulajauri tavkeetjes lahkaa ruoktua kilje. Ja naamuyhtola Bengt-Erik Pizza ki outmusuopuoli paikkaikos ketke letse spetsan.
5: No totta kai tuostui. Tekkar haittu kala tjohkoi kala tekkar tekus niipii suottai kala. Karjaa kirjoitin koskiin, mä riehpiä luotta, järva luotta. Kuolaka tuhpuu varran viisut tät puolelta. Vuollipäin tuosta on jäkki, tät lähti kuin moskuus. Tät lähti suhki saavutu. Ja te voin lähti siebla ja järva kuottiin ja Reina ei kosik päässä. Tätä tuotui jätäs mielämiltä parakatte. Katasin kohtaa kuhtaluk vihta ja kiehtaluk ei kaskan tai kaskan. Kotto, enää mus ninjili saati. Hällän kalle tjärma, kallan kalle orros. Millä ei mie nyamasti mie ala aseilu ja nyu tässä loehtaa tämän puoppumaan ja toptaslet tuostum.
6: Ti lepkin tehtänä tai tie kuulun leho ollut ketkin.
5: Tein takalle jokiakin, tii maikottii, tuon mennä ilin on valjeti kuin tää. Ja mi jäp kärkän luottavta vaariit vuolustahkat ja tätä kärkäi kottit.
6: No tahtanle valjelle tuor vahahtin siitä, jos kähtsää paitsi vihtelö halttuu. Tästä lihtin jollun vas vihtelö miesi.
5: No lää, ja kun kähtsää autus, kun oli tässä tievasvulusta. Jokin ihmisiä, kun tällä ei manka, vihtajakin aina autoskoulun miesit jo ajattelut. Tällä oli siitä, kun kehti autoskoulun. No katsotaan, että tämä pahtaan tieklukkussa, kun aliisti, katsotaan, että teitä ei chuaggaa. Niitä naavoluuta, ellei nostu jorrokama pahtaan. Chuaggaa takkaan.
4: Ketkit vastas spetsamis unasierutismuihteli Bengt-Erik Pizza. Unna tjärjää saakatuolle Lars Pizza lohkaa ietsas mehvaipan ja tolohkuan tiggut ja radhallat eisevaltikun assin makusket mehtsellie ja lohkaa denaa.
7: Päällistä mun juttas sen tarvitaan, että mun ilje paljon vaaravortit, kun tahta alkaa kontit. Mä ehtun ees siitä, kun otin, että tuolla voit juosik viejistuun ja alkii, että te sieltä nämit kolokot ja alkii, että hevati tai tiervet. Ei moinkaan ne saa mahdollisuutta. Ja haapuut mun sittas tällä, kun jäst manaa niin jaastan, puhutaan katelukoulu itse. Täällä jovattiin kotoon lokinaari. Ja pahoin mannata, kun tämä kertti kohti varrikaskan, kun loi tätä kalloa, kalkkain rastit, virta, saivavaara. Ohta autsui kotiin kiestselokeakka. Ja täällä on jolka koulu. Täällä on koulu kunnus puhutaan. Isut varran kuolakan. Ja valtan mies alttuu tievirtan, mies jäten muhtaka sinne jalkaan. Ja teisi jo, että jomankalaakaan maussu. Ah, muu voi peliästänä antaa, minä annan pakko olekin, että mehtsä ja valti, että ietsä loppia tahkat ennen maalin, kun voi ne purjemusat. Ja te kalakaa, tattoa emma kalakaa valti, että ulkustavat, että mehtsätivriä nohkia lahpuja, minä ajattelemisen. Mä olen noo pahastuvan tai johonkin jälkeen, eikä täällä vuosittaisen jälkeen, johonkin jälkeen sen maa sitä patumaan. Ja mulla on tarkkaan jo nojo vaivana ja kallana taitte hoittua. Mä voin näin ruoksatin visuttivna majaolle, että metsitivuja kalakaa vaarajalle. Järven kalakaa semmilaadi tahka, kun järva tahkaa reinen. Niissä kiepoon joustat. Täällä riiskapäiviä juurpyksministä. Tämä on täällä, millä tajaa siinä padjilla. Täällä on heistuot hoitujuvun, jos tätä mätsityyri Aasia juurpyksdepartementa siinä. Täällä tahka on mankkeet asia. Täällä on tämä Aasia, millä pinnien mun saatte perään kohtsijuvun virkikottipäällisessä tai ministerissä. Ikä tahaa puhuttele mankka ministeri on rommeni, jolle muktusan, kun joskalle muktaan ministeri, jolla tahaa silje mennä vaan laikin puoraana. Ja mulle vielä, mun juurteen otalle Ollosa juurteelle, että mätsitin viikalla keerittäisi kouluissa, kun näin jään elu. Tai eikä ole kato kaunut. Valtuus on tohkuten koulussa ja pieppumussa ja tahkussa me siihti.
4: Jos Lars Pitsa, ken taas kuluimme ille mehtsellit ustit, te ei peilus mehtsellit ruoha saamit Riihkaselviä saakatuolle Nikolaus Stenberg. Stenberg ei anna rektantan, että puhutu ei lauskalkaa kerrata, että vahagit mehtsellit ihti. Ruoha saamit Riihkaselviä kalkaa ketal outteet olta kaipausuit mehtsellit politiikan harrai, luontokahten toimahki ja ruoha stahti.
8: Täällä tehtävä sakta muihtuuhus. Ahtaa se verran, että joitain valtiin ja tahkat vähän annoseppu. Ja te kun muu ainaanta ja minä kalka peli puhtuin nuo, minä verran, että kalka parka tänä putana oli jäin, että mehtiä vuunnit. Ja te kun ketkii, että kalka oli joitju pyytit, että ne oli pyytuaikia koitjusi joulunakin järvalti, että Fridlisnika. Tänne kun missä lähtää saakka, mahkalla manalmasan, Meikko meimmin pohti valtiittal pajas vuostasvidi naturvuusverkan ja nuo departementtain tehtävässä. Mutta kun muu aina on tällä nuuta kalkkali nuulehkeitä, tahta kalkkali jieskuasti tämä piutus ja tämä kontus. Tällä dekkara asia, koktis tuoi kontaa, tällä just tätä lohpia taikkiä, kun saamis kaihtena namussa parakuu, tällä ratkama, tällä johtima, tällä juovama ja tekkara. Mua tänäkta nuas tahta, min veikal pidjaa nuas, min vertepta tohkita, min vertep tuhtattes.
4: Ja niitä jäi Nikolaus Stenberg, kiis lehkä saavalta kahvat jot porut tilje tai mehtseli harrai. Min järäimme meih luontokahtan toimakas miihti, kun siin jurtogi at lueihti ketkiä lopalas piutujälleen. Ja tässä vastei Anders Bjärvall na.
9: Nej, det tycker jag absolut inte att det är, utan jag tycker att man ska försöka sköta stammen på så sätt att man tillåter decimering av järvar i de samebyar.
4: I getkbyutokal en sahtediktiä sadda lopalatsan. Perhet vuosi kehtsäli koit alkuas purjeitan ortnakami poodi ohtsin blokkajuja tiehtsuke kauhtsies. Aht addiet piutulopi tseeruje, kos lehte olua ketki ja mehtsiällit. Nuotsin te sahtet piutiet mehtsiällit telleko olumuille astu. Järval ikki jahke aht stahta alkaa kosteit fasta mehtsiällit piutit. Ja valtu sivvako kaunuit enat mehtsiällit ja kontun pohtsut. Tasa jahkas on lehke tanko puatsulokuat leh loktunan. Ikki son jahke mehtselli lassun, son sojoha iskademie mahle tahkun.
3: Tänä siis kuuloite Bengt Erik Pitsa, Lars Pitsa, Nikolaus Stenberg ja Anders Bjärvall. Ja toi mähetsi lei Per Nils Idivuoma. Tuolle kultalan osi Samiradio Radio Muittut nammasas raittus. Mullen Kjellmarainen ja ennen Radio Muitto osi kamna neetas min sitos Sveriges Radio Jokis SE, Vinjusatsu, Saameradion.

Seipenaste ja selkesnaste. Leva matkuston ja ollen pojapellai tavvenavli. Puhtako hurakalles vähkei sunnu otsut. Enanet ne feebaran, nietsat vel enat. Tervastuvakos on vai? Tjovu seipenaste ja selkesnaste. Manjemus matki tjada komavuoda. Etnami. Min etnami. Puhkait etnami. Kultalla.

0: poodi, Horakallis. Lääke, Horakallis.
1: Monko?
0: Tuon, kuules tuoriit.
1: Ja nuu.
2: Meitä kupehte munjonaste maana.
0: Pois tuoda, Horakallis. Eena näet niille skibas. Ihko ton, stora Horakallis, sahtali viehki munno, vai sun tervostuva lii?
2: Leko enan jätni skipos, monu suhtuota. Lukten veitsidan olke skiedan ja terpan, vai mu aatsut, ponki nahka altokosta ja kuppaa.
0: Joo! I ena näet ne tervastuvat enja!
1: Iko!
2: Te pajitan vehtsina kurukiedan ja terpan. Vai oktake lasmu huva alta kasan ja topma minja. Muhtumi ena näet ni vaivita.
0: Sus le febar, su aimule ila pahkas, su mehti pullet, su poola sudde ja su salte merah tulvet, su lenu illa vejat.
2: Voi, voi, juo! Niin pahu kun lege enan jätnin, puot fertiit, mut ajan puokat fertiit vähkallaga parkat, just miikal, kun vatsu suu tervasin fas.
0: Muhtu mait on sahta tahkas tuoda Horakallis.
2: Kulli naasti maanat, kulta lehpi.

Arvedaugi! Patsen juolait aimu rainema tihte. Arvedaugi! Patsen juolait kallu seppu aimu tihte. Hoolait! Jiet nja paftit! Jiet nju pehtet! Meerat! Ja salte meerat! Tohku pehtet!

Rätöpehti, mehti, sattöpehti, arve, arvi, muhte, possu, pikka, lootsa, päiväs, päihte, määnu, tuovka, päästi, lipsu,

0: Kuoppen asti! Seipen asti! Seipen asti!
1: Kos moi letne?
0: Vaja pelte tavvenavli. Tolletse horagallis. Hui jäppes horagallis.
1: Joo. Muhtu, koht enan jäätni vetsän tal.
0: Mä ei vuutse rokto kähtsät.
1: Lotte raiterassa mieltäko?
0: En. Tal moi puoktsaletne.
1: Puoktsaletne?
0: Joo. Teko naaste luhtsestat.
1: Teko naaste luhtsestat.
0: Joo. Vaade. Tehkenasto. Logi.
2: Ofti.
0: Kafti.
2: Tietä.
1: Kuhta.
2: Vihta.
1: Njälje.
2: Kolma.
1: Vakte.
2: Akta.
1: Nolla.

0: Nope enan jätni.
1: Son oatta. Voi nanu gähpasit.
0: Lego sus en febar.
1: Tarkistet no.
2: Illa shot nu pahkas. Kolmo luki kaftsi ja vihta.
3: Miestä illa alla hain. Firti nu adjutan unni mus kolmo luki tjeja tjähkäi.
2: Kottan tahke.
1: Muistako mai horagallista jäi? Puohkat.
0: Juste.
4: Puuhkat färdit vähkalaga parkat vatsut enan jätni tervastuvat.
0: Uhtu ket leht puuhkat.
1: Horagallis ja päivähti.
0: Mannu atsa ja ponkinahka.
1: Kuovsa sähkä ja stora sarva.
0: Arvi tauki ja nasti maanat.
1: Viso enan jätni kuassit.
0: Muai tunja.
1: Tunja mon.
0: Muai.
4: Ja thee.

0: Bores!
1: Bores, Bores!
0: Donle faston!
1: Ja, donle don! Bese me ere govsa ha sein.
2: Se ei benästi ja selkes nästi päätsikä tohko.
1: Oftas min matta rikkuin.
2: Tiesako nokai manjas?
1: Ei, talta jäskä juatka suva. Tuhta ellimis.
2: Taas.
1: Ja tal.
2: Viso feriti vihkalaka piesti min enä netni.
1: Vai visumat elle tappe. Sahtet juatkit ellima ellit.

Viima kuudika min muista lähtsi kokta, arve taukki. Ja olika ruoktut min etnami. Puhkait etnami. Mik saataleme min oftas parokat, oot etnama tervaseppun. Mik saataleks ton ees tahkat, ruftustat. Ja jos min enan kaunu, tekalle opa vuokas ellit. Elus aikkes.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää täältä Tukholmasta. Minä olen Maiju Ristkari ja tänään sinun seurassasi aina tuonne 5:10 täällä Finskan iltapäivässä. Tänään on siitä historiallinen päivä, että junayhteys, henkilöjunaliikenne Suomesta Ruotsin puolelle rajan yli, niin se on taas lähtenyt käyntiin. Oulusta Haaparannalle meni juna tänä aamuna ja sitten meni takaisinpäinkin vähän myöhemmin. Siitä meillä on tänään aika hauskoja juttuja kuultavana ja myös ollaan siellä junassa mukana. Minkälaiset tunnelmat siellä oli silloin 5 aikaan aamusta Suomen aikaa? Sen lisäksi jatketaan meidän valtiopäiväpuolueiden johtajia haastatteluiden kanssa. Eli syksyllähän on vaalit syyskuussa ja silloin ratkeaa, ketkä edustaa Ruotsia, Ruotsin kansaa valtiopäivillä kunnissa ja alueilla seuraavan 4 vuoden ajan. Ja me totta kai valvomme vaaleja erityisesti suomen kielen aseman ja ruotsin suomalaisten oikeuksien kannalta. Ja tänään meillä onkin sitten kuullaan ympäristöpuolueen Daniel Heldénin haastattelu. Se ensimmäinen osa tulee tuossa 15 yli ja myöhemmin kuullaan vielä koko pitkä haastattelu. Sen lisäksi puhutaan korruptiosta. Suomi ja Ruotsi on molemmat saa hyviä pisteitä ja arvosanoja vähäisen korruption suhteen. Mutta mistä johtuu, että Suomella on vielä paremmat pisteet kuin Ruotsilla? Siitä mulla tänään asiantuntija mukana. Nyt tuossa ennen 1:30 hyppää hän mukaan puhelimitse Belgiasta asti. Sieltä niin. Näin, tämmöistä tänään iltapäivällä. Oikein kiva, kun oot kuulolla. Lähdetään liikkeelle semmoisella biisillä kuin Rakasta mua. Sitähän täällä aina toivoo, että kuulija rakastaisi. Näinhän se on. Oikein kiva iltapäivä.

0: rakastaa. Ja Siipolan Sarahan se siinä. Ja nyt otetaanpa katsaus tuonne uutismaailman puolelle. Mulla on täällä linjoilla iltapäivän uutistoimittaja Johanna Dixon. Hyvää iltapäivää, Johanna.
1: No hyvää iltapäivää.
0: Mitäs tänään uutisrintamalla?
1: No tietysti se on tämä juna, joka nyt menee rajan yli Suomesta Ruotsiin ja Ruotsista Suomeen. Tänä aamuna Oulusta lähti ensimmäinen juna.
0: Ja siitä
1: aamulla aikaisin.
0: Pitkä aika, kun on viimeksi mennyt junaan rajan yli.
1: Niin, näin on. Ja se on nyt niin, että se menee niin kuin Suomesta Ruotsiin ja sitten vastaavasti Ruotsista Suomeen.
0: Niin. Tämä kyllä herätti minusta semmoisen sisäisen junaentusiastin tämä tapahtuma. En tiennyt sellaista löytyvän, mutta se on.
1: Alatko suunnitella junamatkoja Haaparannan kautta?
0: Pitää varmaan ruveta tekemään.
1: Suomeen ja sieltä sitten eteenpäin. Mitenhän ne aikataulut sitten on? Sehän on mielenkiintoista, että kuinka ne aikataulut täsmää toistensa kanssa vai pitäisikö sitä sitten joutua yöpymäänkin Haaparannalla?
0: Tästä mulla ei ole sen tarkempaa tietoa. Olen ymmärtänyt, että siinä vähän on odottelua kyllä sitten.
1: Joo, mutta sitten semmoinenkin asia, että satoja tuhansia ihmisiä on evakuoitu Kiinan itäiseltä rannikolta sinne iskeneen taifuunin vuoksi. Että siellä on tosiaankin pelkästään Wenzhoun kaupungista on evakuoitu noin 900 000 ihmistä. Se on iso juttu.
0: Se on melkoinen operaatio. Kiitos Johanna. Näitä ja muita aiheita sitten 2:00.
1: Näin tehdään.
0: Hyvä, kiitos.

tässä siis Pimeys. Kappale on Viimeinen mahdollisuus vuodelta 2017 albumilta Silkkitie. Ja tätä bändiähän ei enää ole olemassa. Tämä toimii 10 vuotta. Vuodesta 2011 niin vuoteen 2021. Semmoista suomalaista musiikkia semmoiselta bändiltä, jota siis ei enää ole. Hamina ja Hattara taivas ja sen jälkeen meidän Finskan tuorein puoluejohtajan haastattelu.

0: Nyt jatkuu Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelusarja. Eli syyskuun vaalien alla haastattelemme kaikki nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat, ja tänään vuorossa on ympäristöpuolueen äänitorvi Daniel Heldén. Hän kertoo ajatuksiaan suomenkielisestä vanhustenhuollon parantamisesta.
1: Ympäristöpuolueen äänitorven Daniel Heldénin mielestä valtion pitää kantaa vastuu siitä, että suomenkielinen vanhustenhuolto toteutuu Ruotsissa.
2: Vi måste se till att vi blir bättre som nation på det här. Speciellt när demensvården, eftersom vi vet att när man blir äldre och dement så går man oftast tillbaka till sitt modersmål.
1: Sveriges Radio Finskan selvitys osoittaa, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa suomeksi, puuttuu suomenkieliset dementiahoivapaikat. Ympäristöpuolueen Daniel Heldén sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa, että valtion pitää todennäköisesti puuttua asiaan.
2: Vi ser ju där att vi behöver se till från statligt håll att det här sannolikt behöver vi reglera det på något sätt så att det sker. Därför det är ju ett åtagande vi har mot våra nationella minoriteter och våra nationella minoritetsspråk.
1: Heldénillä ei kuitenkaan ole konkreettisia ehdotuksia, miten vanhustenhuollon henkilökuntapula voitaisiin ratkaista.
3: Kommunerna säger att problemet är att det inte finns finskspråkig personal att tillgå. Vad kan du och ditt parti göra åt det?
2: Ja, man får väl helt enkelt arbeta bättre när det gäller rekrytering med den typen av personal för det här, för att det behövs ju. Och det är ju möjligt att man då skulle behövas, kanske man behöver söka arbetskraft i Finland som kan jobba här om det är så att man inte kan hitta i Sverige.
1: Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Näin siis ympäristöpuolueen äänitorvi Daniel Heldén Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjassa. Koko Daniel Heldénin haastattelun kuulet myöhemmin tässä lähetyksessä hieman kello 14 jälkeen. Ja tämä puoluejohtajien haastattelujärjestyshän on siis arvottu. Huomenna tiistaina saamme kuulla vasemmistopuolueen Nooshi Dadgostarin ajatuksia.

0: Pohjoismaat ovat kaikki top 10, kun katsotaan maita, joissa on vähiten korruptiota. Ja nyt mulla on langan päässä suoraan Belgian Brysselistä Transparency Internationalin Suomen osaston puheenjohtaja Ilkka Penttinen-Foutu. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää ja kiitos paljon kutsusta.
0: Hienoa, että pääsit mukaan tähän lähetykseen. Mä ajattelin, että Transparency International julkaisee siis tällaista maailmanlaajuista Corruption Perception Index. Kauhean vaikea sanoa. Mistä tässä on tiivistetysti kyse tässä indeksissä?
1: Joo, se vähän huonosti taipuu kieltämättä tälleen pohjoismaiseen suuhun noin ylipäätään. Mutta tämä Corruption Perception Index tosiaan, niin tämä on korruptiohavainnointi-indeksi. Eli se ei mittaa korruption määrää, ja se ei tarkoita samasta syystä, etteikö Pohjoismaissa olisi korruptiota, vaikka me ollaan totta kai siellä kärkipäässä. Mutta se on itse asiassa oikein hyvä tällainen korkean alueen mittaus, että miten korruptiota voidaan havainnoida. Nimensä mukaan se tosiaan indeksi, eli se pohjautuu 13 eri indeksiin, muu lähtee se, joten pohjalta asetetaan maat järjestykset, missä korruptiota havainnoidaan enemmän, missä vähemmän. Ja se ei mittaa tosiaan korruption määrää, ja tämä johtuu käytännössä kahdesta sellaisesta käsitteellisestä ja käytännön haasteesta, että minkä takia korruptiota on todella vaikea mitata. Ensinnäkin niin korruptio on tosi vaikeaa määritellä. Totta kai kansantajuisesti on aika helppo laukoa, että tämä ja tämä on korruptiota, mutta sitten kun raaputetaan pintaa syvemmälle, niin on se vähän vaikeampi esimerkiksi havainnoida, mikä on korruption ja talousrikollisuuden ero. Että esimerkiksi politiikan ja vaalirahoituksen suhde on ollut aina vähän hankala. Me totta kai Pohjoismaissa niin ollaan hyväksytty se hyvin pitkälti, että vaalirahoitus on tärkeä osa demokratiaa. Mutta sitten siinä vaiheessa, jos rahoitusta myönnetään vastapalveluksia odottamiseksi, että missä niin kulkee lahjuksen ja tavanomaisen vaalirahoituksen raja, niin sitten tässä tulee huomattavasti hankalammin mitattava kysymys. Ja tästä johtuu esimerkiksi Suomi on kipuillut pitkään sen kanssa, että vaikutusvallan kauppaamista puolestaan oltaisiin kriminalisoitu, vaikka se ollaan toki tehty esimerkiksi useammassa muussa EU-maassa. Ja sitten toisaalta niin korruptio on ikään kuin kaikki muutkin rikokset, se on tosi vaikeasti havainnoitavissa, koska se pyrkii pysymään piilossa ja se on se perus. Että esimerkiksi rahanpesu, joka saattaa olla helposti osa rikollisuutta ja muutakin rikollisuutta kuin korruptiorikollisuutta, niin toisaalta se on vaikeasti määriteltävissä ja toisaalta se pyrkii pysymään aina piilossa. Ja tästä johtuen nimenomaan, no tämä indeksi tosiaan ei ole korruptiomittari, vaan se on havainnointimittari, jota käytetään vähän eri tarkoitukseen.
0: Aivan, ja eli, mutta kuitenkin Suomessa ja Ruotsissa niin havaitaan maailmanlaajuisesti aika vähän korruptiota. Me ollaan siellä top 10 kuitenkin molemmat.
1: Joo, näissä indekseissä me pärjätään todella hyvin ja se johtuu lähinnä ehkä enemmän näistä oheissyistä. Eli meidän yhteiskunnassa ylipäätään niin toimivuus on verrattain hyvä. Meillä on hyvät mittarit kehityksen suhteen, demokratian, oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen kannalta, jonka lisäksi niin meillä on korkea luottamus ja matala määrä näissä katukorruptioita. Kuka ei esimerkiksi ajattele, että jos lapsi menestyy huonosti koulussa, niin menenpä antamaan opettajalle rahaa ja sillä tilanne ratkee. Toki tässä on sitten se toinen puoli, että hieman ironisesti, niin meillä itse asiassa niin tuo korruption torjuntakehys niin saattaa olla jossain suhteessa niin jopa huomattavasti rajallisempi mitä kehittyvissä maissa. Mutta tämä tosi osittain johtuu siitä, niin, että yhteiskunnat ei ole samanlaisia aina. Ja Pohjoismaissa niin se on hyvin erilainen kehys, missä me toimitaan, josta johtuen niin nimenomaan me pärjätään näissä indekseissä.
0: Aivan. Sä sanoit tuossa äsken, että sitä on vaikea määritellä sitä korruptiota. Se on häilyvä se raja, mihin se vedetään. Miten sä tiivistäisit tälle ihan tavalliselle tallaajalle? Mitä on korruptio? Mikä se ydin on?
1: Tässä on useampia määritelmiä, joita käytetään. Mun mielestä OECD puhuu mielellään siitä, että se on nimenomaan vaikutusvallan käyttöä niin nimenomaan perusteettoman edun ajamiseksi, joka on hirveän teoreettinen konsepti. Mutta tässä ytimessä niin pohjoismaisessa ajattelutavassa on se, että etenkin tuollainen vaikutusvallan väärinkäyttö on siinä ytimessä. Mutta tämä on siitä niin nimenomaan hauska keskusteluaihe, että kuka tahansa istuu kotisohvalla ja ajattelee, että tuo on korruptiota, että se tulee tavallaan implisiittisesti tosi nopeasti lonkalta. Niin jos ollaan ihan rehellisiä, niin musta se tuntuu aina toisinaan niin melkein paremmalta määrittelyltä, kun alkaa sitten tekemään tällaista korruptiotutkijoiden niin nimenomaan esun taas miettimistä, että täytyykö tässä nyt kaikki kriteeristä ja muuta vastaavaa. Että lähtökohtaisesti mä sanoisin, että pohjoismaisilla kansalaisilla on aika hyvä taju, että missä vaiheessa niin nimenomaan aletaan venyttämään niitä yhteisiä pelisääntöjä.
0: Ja pohjoismaista puheen ollen, kaikki pohjoismaat pärjää tosi hyvin tässä teidän indeksissä. Kaikki maat on top 10. Ja siitä äsken puhuttiinkin, mutta Tanska on ykkönen, Suomi on kakkosena heti ja Ruotsi on vasta sitten kuutosena. Mistä tämä Suomen ja Ruotsin välinen ero tulee tässä indeksissä?
1: Joo, Ruotsi on vähän notkahtanut viime vuosina, toki niin on kaikki muutkin Pohjoismaat, ja käytännössä Pohjoismaissa ei ole itse asiassa ihan hirveän paljon eroja. Että meillä on aika pitkälti samoja ongelmia ja toisaalta samoja ongelmien puutteita, jotka toistuu tässä näin, ja erot näissä indekseissä aika hiuksen hienoja monella tapaa. Yleensä meidän ongelmat nimenomaan, se liittyy aika useasti tällaiseen korkean tason korruptioon, esimerkiksi siihen, kun päätöksenteko ja rahoitus kohtaa toisensa. Suomen ja Ruotsin ero johtuu käytännössä niin kahdesta muuttujasta, joista toinen on IM sveitsiläisen niin yliopiston ja think tankin niin World Competitiveness Ranking ja sitten World Economic Forumin riskiarviointi. Ja käytännössä nimenomaan nämä on sellaisia korkean tason mittareita, että jos sitä indeksiä nyt katsoo ja siltä pohjalta aikoo sanomaan, että Suomi on vähemmän kuin Ruotsi, niin tämä on vähän ehkä väärä väite ylipäätään. Toki on meillä eroja. Nämä erot on ehkä tuollaisia rakenteellisempia, että Ruotsissa on totta kai suurempia yrityksiä etenkin finanssiala ja viennin yhteydessä, ja tämän takia esimerkiksi joku ehkä muistaa kuutisen vuotta taaksepäin Swedbankin niin rahanpesuskandaali, joka saattoi olla semmoinen hyvä esimerkki siitä, että mitä Ruotsissa niin yksinkertaisesti nimenomaan talouden luonne on sellainen, että tietyt riskit materialisoituu helpommin.
0: Aivan. Kiinnostavaa. Jatketaan aivan kohta aiheella ja puhutaan ihan vähän myös tästä Halligatesta, joka oli nyt pinnalla, mitä Suomessa tapahtui. Sitä ennen vähän Dannyä.
2: Polttaa kesäkatumiestä, kos

0: Mulla on langan päässä suoraan Belgian Brysselistä Transparency Internationalin Suomen osaston puheenjohtaja Ilkka Penttinen Foutu. Hyvää iltapäivää jälleen kerran.
1: Kiitos paljon.
0: Joo. Jatketaan tästä. Me ollaan puhuttu korruptiosta. Jatketaan aiheella. Suomessa oli tämä Areena-tapaus nyt, mikä oli paljon otsikoissa. Se oli myös täällä. Ja Suomi on kakkosena tämmöisessä teidän indeksissä liittyen siihen, että miten vähän korruptiota tai miten paljon korruptiota havaitaan. Suomi on hyvin ränkätty. Sitten samaan aikaan tapahtuu tällaista. Miten nämä asiat menee yhteen?
1: Joo, tämä Carden Helsinki on siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen tapaus, koska siinä itse asiassa käy oikein hyvin ilmi, että mitkä on pohjoismaalaisia tyypillisiä tällaisia korruptiotapauksia. Ja kuten mainitsin tässä näin aiemmin, niin nimenomaan korruption käsitteestä voidaan neuvotella, että onko se nyt korruptiota tai ei, mutta huono hallinto tai tapaus ehdottomasti. Ihan kertauksena niille Suomen uutisia seurannoille, niin Carden Helsinki oli tällainen hallihanke Helsingissä, jolle myönnettiin tosiaan huomattava valtiorahoitus 130 miljoonaa arvosta, mikä muista jotain tässä skaalassa. Ja tämä prosessi tosiaan vedettiin tavanomaisen päätöksentekomallin ohi, etenkin kokoomusvetoisesti, ja se oli melko läpinäkymätöntä. Ja tämä totta kai aiheutti hyvin suuren porun aiheesta, jonka takia niin se on pistetty jäihin tuossa noin jossain vaiheessa, ja käsitellään vieläkin tällä hetkellä Suomen mediassa. Tämä on siinä mielessä nimenomaan hyvin mielenkiintoinen keissi, koska siinä yhdistyi tosiaan niin paikallisen tason päätöksenteko, toisaalta niin nimenomaan julkisen rahan käyttö yksityisen tarkoitukseen. Ja tämä on melko tyypillinen nimenomaan pohjoismaalainen keissi, jossa ne intressiristiriidat ja sidonnaisuudet kulminoituu, joka on vähän niin kuin toinen kääntöpuoli ehkä siitä, niin että mitä Ruotsissa tapahtui tuossa noin viime vuonna ministeriön osakehankintoihin liittyen, jossa pyrittiin saamaan nimenomaan kohtuutonta etua siitä, että saatiin sisäpiirin tietoa jo ennakkoon, miten julkisia investointeja tehtiin.
0: Mulla tulee heti tästä mieleen sellainen kysymys, että voiko olla, että me Pohjoismaissa myös ollaan vähän, että kun meillä ei ole sitä katutason korruptiota, me ei makseta poliisille, me ei makseta opettajille, me niin kuin, tavallaan arki on hyvin semmoista, miten sen sanoisi, siihen liittyy hyvin vähän mitään tällaista näin, että tekeekö se meistä vähän sokeita ehkä myös sille, että me ajatellaan, että joku tämmöinen toiminta, että se olisikin korruptiota, että eihän meillä nyt ole korruptiota. Onko meillä tällaista ajatusta?
1: Joo, tämä on huvittava tämä asia siinä mielessä, että ruotsalaiset on tässä näin vähän herkempiä kuin suomalaiset, niin nimenomaan havainnoimaan korruptiota. Tämä tulee ilmi niin ei Corruption Perception Indexistä, vaan itse asiassa eurobarometrissa, jossa yli puolet ruotsalaisista on todennut, että korruptio on itse asiassa ongelma Ruotsissa. Suomi on tässä näin niin Euroopassa niin sanottu erikoistapaus, että meillä itse asiassa kuvitellaan, että vain neljännes kansalaisista pitää suunnilleen, että Suomessa on merkittävä määrä korruptiota. Siitä huolimatta, että meilläkin on ollut vaalirahoituskriisejä tosiaan pidemmän aikaa ja Pohjoismaissa tosiaan päättäjien piirit on pienet ja ne samat riskit on olemassa aina. Tästä syystä itse asiassa, mitä me ollaan Transparency Internationalin puolella tehty, on se, että yritetään saada niin sanottua check and balances lähestymistapaa, että on tarvittava avoimuus, on tarvittava laillinen kehys, että korruptiotapauksia pystytään ensinnäkin tuomaan julki ja että niitä pystytään myös sitten syyttämään sen jälkeen. Ja tässä näiden asiassa Pohjoismaissa niin me ollaan jääty vähän jälkeen. Suomessa tuotiin esimerkiksi loppaassa käsittelevä avoimuusrekisteri käytäntöön vasta pari vuotta taaksepäin, ja Ruotsissa sitä ei ole tapahtunut vieläkään, vaikka tämä eurooppalainen, niin itse asiassa hyvin tyypillinen käytäntö, että pidetään huoli, miten päättäjiin kohdistuu lobbausta ja että sitä pystytään avoimesti näyttämään koko kansalle. Ja toivon mukaan tätä saadaan kanssa Ruotsissa edistettyä lähitulevaisuudessa, kuten koska tiedämme, niin ne päätöksenteon pienet piirit ja intressiristiriidat, ne tulee olemaan olemassa siellä jatkossakin ihan kuin

0: kuten on ollut käytännössä aina.
1: Mitä sä sitten sanoisit, minkä takia se on tärkeää seurata korruptiota, minkä takia pitää olla, minkä takia pitää havainnoida sitä ja tarkastella, onko sitä?
0: Joo, tämä on ehkä kysymys siitä niin aika pitkälti, että minkä takia tuo Corruption Perception Index, joka kuulostaa vähän hölmöltä siinä mielessä, että se ei mittaa tosiaan korruption määrää, mutta minkä takia se on itse asiassa todella hyvä kuvaamaan sitä, niin, että mikä on yhteiskunnan yleinen trendi ja yleinen suunta. Jos me katsotaan esimerkiksi Unkaria, jos korruptiotilanne kehittyy todella huonoon suuntaan vuosien varrella, niin se tarkoitti sitä, että siellä instituutio rapautuu, demokratia rapautuu, oikeusvaltiotilanne muuttui todella hälyttäväksi, ilmaisunvapautta rajoitettiin, ja tämä itse asiassa vaikutti suoraan niin yleisesti kansalaisten hyvinvointiin ja elinkeinoelämään siinä poliittisen aspektin rinnalla. Eli tässä mielessä Pohjoismaissa totta kai ollaan hyvin kaukana siitä, mitä Unkarissa tapahtui Fidesi alla, mutta siitä huolimatta niin korruptio tavallaan se hilaa yhteiskunnallista luottamusta ja niitä rakenteita väärään suuntaan niin pienin askeli. Tämän takia niin just tällaiset korkean tason indeksit, niin ne pystyy itse asiassa näyttämään niitä megatrendejä älyttömän hyvin. Että minkä takia me tarvitaan avointa päätöksentekoa, jos kansalaiset kokee, että ne pystyy vaikuttamaan päätöksentekoon, ne pystyy keskustelemaan ja päätöksenteko pohjautuu myös avoimeen tutkittuun tietoon samalla tapaa. Ja tätä varten me tietty tarvitaan niin pluralistinen tutkiva media, siihen vallan vahtikoiraksi ja vapaa kansalaisyhteiskunta, joka tuottaa sitä riippumatonta tietoa. Eli korruptio liittyy niin keskeisenä osana tosi monen demokratian olennaisimpaan palikkaan, että korruption torjunta pitää pitää siinä yhdessä, jos me halutaan nimenomaan elettävä yhteiskunta ylipäätään.
1: Ja mä mietin vielä tätä Halligatea Suomessa. Suomi on siis silloin hyvä maine, että meillä ei ole korruptiota, ainakaan sitä ei tule paljon esiin. Voiko tällainen poliittinen kohu, voiko se heikentää Suomen mainetta vähäisen korruptiomaana?
0: No yksittäiset hankkeet, sanotaanko, että ne kyllä näyttää aika hyvin sitä suuntaa ja osviittaa, että minne päin ollaan menossa, että vaikka se ei välttämättä ehkä rapauta sitä mainetta tai mitään tälle riskiarviointia kansainvälisen kaupan kannalta. Mutta totta kai se kuva sitä niin nimenomaan samalla tavalla, mitkä on ollut meillä laajemmat yhteiskunnalliset trendit, että meillä on paljon niin nimenomaan julkisen rahoituksen muutoksia ollut käynnissä, palveluita ollaan yksityistetty esimerkiksi, ja siinä niin nousee tällaisia konfliktiristiriitoja, niin esille hyvin useasti. Eli tässä mielessä nimenomaan se on ehkä vähän niin kuin indikaattori itsessään, että näitä riskejä tosiaan on olemassa, ja siihen nähdään, että miten iso tämä tapaus oli, puhutaan siis yli 100 miljoonan euron julkisen rahoituksen hankkeesta, niin se kuvaa sitä tosiaan, että se pitää olla valppaana jatkuvasti ja pitää ne yhteiskunnalliset instituutiot ja sopivat konsultointiprosessit ja muut vastaavat, että me pystytään kestävästi käyttämään julkista rahaa ja ylipäätään saadaan se uskottavuus, että meillä on toimiva julkinen järjestelmä, kuka tahansa siellä istuu vallan kahvassa.
1: Aivan, eli ei saa tuudittautua siihen, että kaikki on ollut hyvin ja näin tulee jatkumaan, vaan pitää seurata ja olla tarkkana. Kiitos tosi paljon Ilkka Penttinen Foutu, että olit mukana iltapäivässä.
0: Kiitos paljon ja hyvää päivänjatkoa.
1: Kiitos samoin.

0: saa sut kokonaan.
1: Annika Pudas, hän sut saa.
2: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
3: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tuntea.
4: Tapahtuma on tältä osin ohi.
5: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
2: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.
1: Ja sieltähän löytyy sieltä apista kaikki muut meidän dokumentit, joita on jo pitkä liuta. Ja sama tie, jos niin haluaa, tuolta Finskan nettisivuilta. Mennään kohta siihen, että mitkä on nykyisen hallituksen suurimmat satsaukset kansallisiin vähemmistöihin ja erityisesti suomen kieleen. Mutta sitä ennen Robin Packaleen ja Girls Like You.

0: Mitkä ovat nykyisen hallituksen suurimmat satsaukset kansallisiin vähemmistöihin ja erityisesti suomen kieleen ja ruotsin suomalaisiin tällä vaalikaudella? Mihin on laitettu rahaa, mistä taas on leikattu? Sveriges Radio Finska on ottanut asiasta selvää.
1: Valtion kansallisille vähemmistöille suuntaama rahoitus on tällä hallituskaudella kulkenut vuoristorataan.
2: Mitäspäin me laitetaan?
1: Määrärahat nousivat alkukaudella, kun hallitus toteutti edellisen hallituksen kolmivuotista 90 miljoonan kruunun suuruista satsausta vähemmistöihin, mutta sen jälkeen vähemmistörahoitus on selvästi pienentynyt. Kaikkiaan valtion budjetista on varattu kansallisten vähemmistöjen tukemiseen 0,01%. Tällä vaalikaudella hallitus on satsannut erityisesti tornionlaaksolaisten, kveenien ja lantalaisten sovintoprosessiin sekä juutalaisen kulttuurin edistämiseen. Rahaa on vähennetty sekä kansallisten vähemmistökielten hallintoalueelta että vähemmistöjärjestöiltä, joiden rahoista leikattiin puolet. Esimerkiksi ruotsin suomalaisten valtuuskunta etsii nyt rahoitusta lahjoituksista. Puheenjohtaja Anders Eriksson.
3: Tilanne on sellainen, että rahat ei enää riittää ja sitten täytyy jotain tehdä.
2: Mitä siinä lukee?
1: Yksi hallituksen suurimmista vähemmistökieliä koskevista uudistuksista liittyy 10-vuotiseen peruskouluun, joka tulee Ruotsiin vuonna 2028. Uudistuksen jälkeen myös 6-vuotiailla eli nykyisillä esikoululuokkalaisilla on oikeus saada äidinkielen opetusta. Lisäksi hallitus on lieventänyt lukiota koskevia äidinkielen opetuksen vaatimuksia ja entistä useammalla on nyt oikeus opiskella äidinkieltä lukiossa.
4: Me kävelemme.
1: Sen sijaan minimituntimäärä äidinkielen opetukselle ei ole ollut hallituksen asialistalla, vaikka muun muassa Euroopan neuvosto pitää asiaa välttämättömänä suomen kielen säilymiselle Ruotsissa. Toisinaan äidinkielen opetusta on vähemmän kuin tunti viikossa ja se ei riitä. Sanoo Euroopan neuvoston asiantuntijaryhmän jäsen Emma Lanschner.
5: Mä on puhekieli. Ja minä olen sitten...
1: Äidinkielen opetuksen laajentaminen sisältyi myös edellisen hallituksen tilaamaan kouluselvitykseen, mutta nykyinen hallitus päätti hylätä sen. Myös Valtiontalouden tarkastusvirasto sekä syrjintäasiamies DU ovat pitäneet Ruotsin toimia kansallisten vähemmistökielten säilyttämiseksi riittämättöminä ja kansainvälisten vähemmistösopimusten vastaisina.
6: Mikä väri tuli?
7: Oranssi.
1: Yksi nykyisen hallituksen vähemmistöpoliittisista saavutuksista on kansallisten vähemmistöjen kielikeskusten rahoituksen vakinaistaminen.
8: Oliko se sokerikuppi siellä?
1: Vähemmistökielisiä vanhuksia koskeva suurin satsaus tällä vaalikaudella on niin kutsuttu Äldreomsorgslyftet, jossa kunnat voivat hakea tukea vanhustenhuollon työntekijöiden kielikoulutukseen. Rahaa on tähän mennessä hakenut vain kourallinen kuntia. Yksi mukana olleista on Hyddinge, joka tarjosi työntekijöilleen suomen kielen opintoja vuonna 2024. Yksikön päällikkö Elisabeth Johansson.
9: De boende mår ju mycket bättre. De får ju den hjälp de behöver. De har möjligheten att prata finska nu. Ja, allting är som det ska vara.
1: Erik Weber ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

Mariska ja pahat sudet, kukkurukuu. Mariska ja pahat sudet, se oli toiminnassa vuodesta 2010 vuoteen 2013. Mutta Mariskahan aloitti uransa jo 2001 ainakin, tai silloin 2000-luvun vaihteessa hän oli rap-artisti. Mä ainakin muistan, että silloin me kyllä bailattiin Mariskaa siihen aikaan. Se oli silloin paljon esillä. Nykyään hän on tehnyt sitten uutta musiikkia vuodesta 2015 eteenpäin. Täytyy kertoa, nyt on pakko kertoa yksi juttu. Pakko tunnustaa tämmöinen asia, että mä olin pari vuotta sitten häissä, kesähäissä, semmoisissa todella isoissa itäsuomalaisissa häissä, valtavasti porukkaa siellä. Ja Mariska oli yksi vieraista. Mä olin, että tuolla on Mariska. Mun ruotsalainen puoliso, hän ei tietenkään yhtään tiennyt kukaan Mariskaa, ja hänellä ollut aavistusta, joka hän oli vaan, jaha. Ja kauheasti olisi tehnyt mieli mennä sanomaan, että ooo, että hei, olen kuunnellut sun musiikkia joskus. Mutta en sitten mennyt. En sitten mennyt sanomaan sitä. En tiedä, mutta nyt kerron sen sitten radiossa, että olisi halunnut mennä sanomaan. Semmosta se on. Mä luulen, että hän olisi oikeastaan varmaan vaan ilahtunut, mutta mä jänistin siinä kohtaa. En tiedä, ehkä jotain, jos nyt jonkun opetuksen tässä haluaa, en tiedä. Ei, mutta ehkä sillä, että ehkä sitä pitäisi vaan välillä vaan sanoa tuommoisia hyviä asioita muille, että vitsi, ja teit muhun silloin ison vaikutuksen aikoinaan ja tykkäsin siitä ja tykkäsin tästä. Ehkä voi naapurillekin sanoa joskus, että vitsi, hauska nähdä taas sinuakin, en tiedä. Tai luulisi, että siitä tulee ihmisille hyvä mieli. Näin sitten tämmöisiä pohdintoja tähän kohtaan nyt. Us Motorride.

0: No nyt mun on aivan pakko tähän kohtaan kertoa, että meidän yhdeltä vakikuulijalta Raunilta on tullut terveiset. Kuunnellaan ne tähän kohtaan vielä ehtien ne uutisia.
1: No hei, täältä Raunin Södertäljeltä. Laitan oikein rakkaat ja lämpimät terveiset sille Martalle, joka on jo aika iäkäs ihminen, varmaan yli 50-vuotias. Martalle jossakin päin Ruotsia. Ja sitten kaikille, kello 4 päivä tänään syntymäpäivä, tai vaikka nimipäivä, niin onnea iloa monemmalta tuloa. Ja myöskin hyvää kesän jatkoa kaikille.
0: Kiitos Rauni, sehän oli niin kiva viesti. Jatketaan vielä hetki Anssi Kela puistossa, ennen kuin on tasalta sitten uutiset. Ne meille toimittaa Johanna Dixon. Ja mun täytyy jotenkin sanoa, että mulla niin sydäntä lämmittää, että tämän meidän Sveriges Radio, nämä meidän lähetykset on tällaisia kohtauspaikkoja ja että te olette siellä meidän vakituiset kuuntelijat. Kyllä te, mä voin kertoa, että kyllä me juontajat, me muistetaan teidät. Ihanaa, kun olette siellä ja kuuntelette. Pari minuuttia Anssi Kelaa ja sitten uutiset.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Valtion pitää kantaa enemmän vastuuta suomenkielisen vanhustenhuollon toteutumisesta Ruotsissa, sanoo ympäristöpuolueen äänitorvi Daniel Heldén. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi. Ympäristöpuolueen Daniel Heldén sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että valtion pitää todennäköisesti puuttua asiaan.
1: Det är inte bra.
2: Vi ser ju där att vi behöver se till från statligt håll att det här sannolikt behöver vi reglera det på något sätt så att det sker. Därför det är ju ett åtagande vi har mot våra nationella minoriteter och våra nationella minoritetsspråk.
0: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Matkustajajunaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä käynnistyi tänä aamuna lähes 40 vuoden tauon jälkeen.
3: Pysähdyspaikkaamme ovat Eni, Tornio itäinen ja Tornio. Hyvää matkaa.
0: Ensimmäinen maiden välinen juna lähti Oulusta hieman kello 4 jälkeen ja saapui Haaparannan asemalle 6 aikaan, josta se on jatkanut matkaansa takaisin Ouluun. Kaupunkien välillä ajetaan tästä päivästä lähtien 2 junavuoroa päivässä molempiin suuntiin. Ensimmäisellä junalla matkusti muun muassa Lassi Pitkänen, jonka matkaan innostivat uteliaisuus sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnot.
4: Mua kiinnostaa tämmöinen historiallinen mahdollisuus, että ensimmäinen Intercity-juna ja on tämmöistä jonkinlaista kiinnostusta aiheeseen, että omat opinnot vähän sivuaa tämmöistä niin kuin aihetta, liikennettä ja muuta tämmöistä ja vähän niin kuin sitä kautta.
5: Eli sä oot lähdössä ihan vaan uteliaisuuttasi matkaan.
4: Uteliaisuutta, joo.
0: Myös oululainen Lotta Ellonen oli ensimmäisen junan kyydissä.
6: Ihan mennään kaverin kanssa käymään Haaparannassa ja tullaan, kun se juna kääntyy siellä, niin takaisin. Tämmöinen aamupäivän lomareissu.
0: Lotta on iloinen uudesta junaliikenteestä ja toivoo tulevaisuudessa enemmän lähtöjä.
6: No onhan se jotenkin historiallista olla heti ensimmäisessä junassa mukana ja sitten päästä kokemaan se, että tietää, että miten se reissu menee jatkossa, jos pääsisi hyödyntämään sitä ihan pidemmille reisseille. Ihan mieletöntä, että on saatu käyntiin tämä ja toivottavasti tämä monipuolistuu, että tulee enemmän vaihtoehtoja myös niille, jotka ei lähde näin aikaisin junaan.
0: Matkustajia haastatteli tuossa toimittaja Katriini Sula. Gotlannin ulkopuolella sijaitsevalta Lilla Karlsön saarella sijaitsevasta luolasta on löydetty sinne joskus haudattu nuori raskaana ollut nainen. Löydös tehtiin luolaa tutkittaessa. Arkeologi Alexander Rösen arvioi, että nyt löydetty ruumis on arviolta noin 9000 vuotta vanha, kertoo Pyfyra Gotland. Ja satoja tuhansia ihmisiä on evakuoitu Kiinan itäiseltä rannikolta sinne iskeneen taifuunin vuoksi. Kiinan viranomaiset varoittavat alueella olevia asukkaita rankkasateista ja pelkästään Wenzhoun kaupungista on ehditty evakuoida jo noin 900 000 ihmistä. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos iltapäivän Aisa Parille Johannalle uutisista. Äsken kuultiin vähän sitä junasta asiaa ja jatketaan siitä aivan pian tämän tunnin mittaan. Nimittäin hypätään sinne junan kyytiin. Meidän toimittamme Katri Nisula oli ensimmäisellä junan matkalla. Siis mä niin kuin innostun tästä jotenkin niin paljon. Ihan ajatella, Katri on ollut 5 Suomen aikaa Oulusta noussut junaa ja matkustanut koko matkan Haaparannan puolelle. Historiallinen rajanylitys Suomesta Ruotsiin henkilöjunalla viimeksi tapahtunut vuonna 1988, että on kulkenut Suomen puolelta junia Ruotsiin. Henkilöjunia. Näin, sillä aiheella, ja mennään myös näihin meidän valtiopäiväpuolueiden johtajien haastatteluihin. Tänään meillä on jo kuultu tuosta ympäristöpuolueen toisen äänitorven Daniel Heldenin ajatuksia hieman. Syvennytään siihen aivan kohta. Nyt kuitenkin musiikkia.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa Turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Litku Klemetti Mona. Ensimmäinen henkilöjuna lähes 40 vuoteen kulki tänään Suomesta rajan yli Ruotsin puolelle. Täältä siis kuulosti kuin junakuulutus aamulla Oulun asemalta. Historiallinen junakyyti lähti tosiaan Oulusta kohti Haaparantaa. Tänään varhai aamulla, se oli 5 aikaa, Suomen aikaa, 4 aikaa, Ruotsin aikaa. Meidän toimittajamme Katri Nisula hyppäsi junamatkalle mukaan sieltä Oulusta. Kello oli tosiaan 4 korvilla Ruotsin aikaa siellä, kun hän kapusi sinne kyytiin. Ja tänä aamussa niin Venla Rakkola sai hänet puhelimen päähän siellä aamulla junaan vielä ollessa matkalla kohti Haaparantaa.
1: No kyllä tämä varsin rauhallisesti on sujunut. Hieman ollaan oltu aikatauluista myöhässä, et en tiedä ehditäänkö ihan siihen varttia vaille 6 Ruotsin aikaa Haaparannalle, miten on luvattu, mutta ei nyt kovin paljon myöhästytä kuitenkaan.
2: No se on hyvä kuulla tietenkin. Missä sä olet juuri nyt, kun me tehdään tätä haastattelua? Missä päin rataa tai Suomea ja Ruotsia?
1: No hetki sitten juna lähti Kemistä ja seuraava asema on sitten Tornio ja sieltähän ei sitten menekään kuin se 5 minuuttia, kun ollaan Haaparannalla siinä, vaan jokisiltaa pitkin ylitetään ja sitten ollaankin Ruotsin puolella.
2: Oi vitsi, jännittävää. No minkälainen siellä on tunnelma siellä junassa? Onko siellä paljon matkustajia sun lisäksi?
1: No ei ole kovin paljon. Täällä on aika paljon toimittajia nyt tällä Neitsyt-matkalla, joita on kutsuttu mukaan, mutta muutamia matkustajiakin on, mutta ei kyllä täyttä täällä ole. Nythän tämä on tietenkin ihan ensimmäinen juna ja kun tämä lähti niin hirvittävän aikaisin, eli hieman yli 5 Suomen aikaa, niin ehkä voi ymmärtää, että tämä nyt ihan se ihanteellisen junan hyppäämisen aika ole, ellei sitten ole ihan pakko päästä aamuksi Haaparannalle, mutta kyllä siellä näin jo ensimmäiset interreilaajatkin Saksasta tulleet.
2: Niin okei.
1: Okay. Ja junaharrastajia täällä on aika paljon täällä junassa, jotka tikkaa junia ja haluaa olla tällaisessa erikoisessa tapauksessa mukana. Ensimmäinen juna pitkästä aikaa Suomen ja Ruotsin rajan yli.
2: No tämä on historiallinen tapaus Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä, mutta mikä tästä tekee historiallisen?
1: Historiallisen tästä tekee tietysti se, että junayhteys Suomen ja Ruotsin välille, maiden välille avautuu nyt ensimmäistä kertaa lähes 40 vuoteen. Suomen puolen junat tulivat Haaparannalle 80-luvun loppupuolelle saakka ja Ruotsista sitten Tornioon tultiin vielä 90-luvun puolellakin ruotsalaisilla junoilla, mutta pitkään tämä junaliikenne on ollut pysähdyksissä ja nyt se siis avautuu. Ja tämähän avaa sitten aivan uuden reitin Suomesta pohjoisen kautta Ruotsin junaraiteille ja sieltä vaikkapa Keski- ja Etelä-Eurooppaan saakka ja tietenkin toiseen suuntaan, eli yksi uusi tapa matkustaa Suomeen on tullut.
2: No kerro vielä vähän näistä junayhteyksistä, eli minkälaisia vuoroja ajatetaan ja mihin saakka Suomen ja Ruotsin puolella näillä Suomen junilla oikein pääsee?
1: No nyt tällä hetkellä sitten aletaan ajaa 2 vuoroa päivässä. Ensimmäinen lähtee tosiaan aikaisin aamulla Oulusta ja toinen on sitten iltavuoro. Eli edestakaisin molempiin suuntiin pääsee joka päivä sekä aamuisin että iltaisin. Pieni ongelma tässä on se, että nuo yhteydet Ruotsin juniin eivät ole kovin hyvät. Aikatauluja ei ainakaan vielä ole saatu yhteen sovitettua, vaikkakin VR on luvannut, että jouluun mennessä pitäisi tulla parannuksia näihin aikatauluihinkin. Eli pahimmillaan tuolla Haaparannalla voi lulajajunaa joutua odottamaan 2 tuntia ja sitten onpa sellainenkin sunnuntai aamuisin, että kun Suomesta junaa tulee, niin Ruotsissa Haaparannalta lulajan juna on ehtinyt lähteä 5 minuuttia aikaisemmin. Eli tämä nyt ei ehkä ihan toimi niin kuin pitäisi, mutta toivon mukaan tähänkin tulee sitten vielä muutos.
0: Toimittaja Katri Nisulaa haastatteli tänä aamulla Venla Rakkolaa, tosiaan aivan autenttista junan piippausta. Historiallinen matka, henkilöjuna Suomesta rajan yli Ruotsin puolelle Oulusta Haaparantaa. Siitä on muutama vuosikymmen aikaa, kun sitten rajan yli on viimeksi henkilöjuna mennyt. Tämä kyseinen juna saapui Haaparannalle noin 6 aikaan aamulla, siis Ruotsin aikaa tietenkin. Ja siellä se tuloa

0: Sveriges Radio finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Pysähdyspaikkaamme ovat Emi, Tornio itäinen.
2: Ja
1: Tornio, ravintola on suljettu. Hyvää matkaa.
3: Tässä siis junan kuulutus. Oi ja ruotsiksi vielä perään. Kuunnellaan.
1: Istanari, Emi, Tornio Östraan. Tornio, restauranginen stengt.
3: Ravintola oli suljettu, kun koitti historiallinen junan lähtö. Nimittäin henkilöjuna kulki Suomesta rajan yli Ruotsin puolelle. Siitä on muutama vuosikymmen aikaa vierähtänyt, kun näin on viimeksi päässyt tapahtumaan. Juna lähti Oulusta 4 jälkeen Ruotsin aikaa ja saapui Haaparannalle sitten 6 pintaa. Ja porukkaahan oli. Tunnelma oli korkealla ja näin kertoo Lassi Pitkänen.
4: Mua kiinnostaa tämmöinen... Tämä on niin tämmöinen historiallinen mahdollisuus, että ensimmäinen Intercity-juna ja on tämmöistä jonkinlaista kiinnostusta aiheeseen, että omat opinnot vähän sivuaa tämmöistä niin kuin aihetta, liikennettä ja muuta tämmöistä ja siitä, vähän niin kuin sitä kautta.
5: No mitä sä opiskelet?
4: Rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa.
5: Eli sä oot lähdössä ihan vaan uteliaisuuttasi matkaan?
4: Uteliaisuutta, joo.
5: No mitä luulet, tuletko tulevaisuudessa käyttämään Haaparannan?
4: No ehkä joskus, aika näyttää. On tämä mielenkiintoinen mahdollisuus, että kun mä en omista autoa, niin kyllä tämä helpottaa matkustamista. Että ennen matkaketju on ollut tosi hajanainen, mutta nyt en pysty ottaa tämän yhden junan Haaparannalle, vaihtaa junaa ja siitä jatkaa eteenpäin, niin helpottaa merkittävästi.
5: Saisiko sulla junareissailu yhä tuolla Ruotsin puolella?
4: No kyllä se joo. Mahdollisesti kiinnostaisi. Että se on muutenkin semmoinen mielenkiintoinen maa. Minä haluaisin tutustua enemmän ja näin.
3: Lassi Pitkästä haastatteli tässä Katri Nisula tänä aamuna, kun juna meni Oulusta Haaparannalle. Ja kuullaan vielä matkustaja Lotta Ellosen ajatuksia tältä historialliselta junamatkalta.
6: No onhan se jotenkin historiallista olla heti ensimmäisessä junassa mukana ja sitten päästä kokemaan se, että tietää, että miten se reissu menee jatkossa, jos pääsisi hyödyntämään sitä ihan pidemmille reissuille.
5: No mitä ajattelet tästä uudesta matkustusmahdollisuudesta yli rajan?
6: Ihan mieletöntä, että on saatu käyntiin tämä ja toivottavasti tämä monipuolistuu, että tulee enemmän vaihtoehtoja myös niille, jotka ei lähde näin aikaisin junaan tai haluaa käydä vaikka ostoksilla Haaparannassa, että ei tarvitse olla ihan niin aikaisin välttämättä siellä. Että saataisiin kehitettyä eteenpäin, niin se aina palvelee ihmisiä.
5: Niin, kello on nyt Suomen aikaa 5 aamulla, että on aika aikainen lähtö. Jo vielä kaupatkaan Haaparannalla auki.
6: Niin ei, sielläkin ollaan ennen 6 kuitenkin Ruotsin aikaa, paikallista aikaa perillä, niin se on just vähän semmoinen, että kaupat ei ole vielä auki.
5: No, sieltä Haaparannaltahan voi jatkaa junalla myös Ruotsin puolelle. Ootko miettinyt, että voisiko tämmöistä mahdollisuutta käyttää hyväkseen?
6: Ehdottomasti tulevaisuudessa sitten, kun on joku kerta aikaa semmoiselle pidemmälle reissulle, että nyt haluttiin vaan tämä ensimmäinen lähteä kaverin kanssa kokeilemaan. Kaveri kerkesi mennä jo tuonnekin

0: Ruotsiin.
1: Mihin asti lähtisit Ruotsin puolelle, jos lähtisit?
0: En tiedä, Ruotsistahan pääsee myös aika hyvin jatkamaan sitten sieltä Tanskan kautta niin etelämmässäkin, jos niin tuntuu siltä, että kyllä tämä on niin oululaisille ihan hirveän iso mahdollisuus. Ja muillekin suomalaisille, että pääsee tämmöiselle niin junareissulle ihan Suomesta.
2: Lotta Ellosta haastatteli Katri Nisula junassa matkalla Oulusta rajan yli Haaparannalle. Lähtisitkö sä junan perässä lomalle? Näin teki Jouni Hytönen. Hän asuu Lappeenrannassa aivan siellä Itä-Suomessa ja matkusti 700 kilometriä, että pääsisi tälle ensimatkalle, neitsytmatkalle, nyt kun juna meni Oulusta Haaparannan puolelle ja hän aikoo sitten myös jatkaa junailua pitempään. Tämän jutun voi esimerkiksi kuulla Sveriges Radio Finskan nettisivuilla tai sitten Sveriges Radio Apista löytyy Jouni åkte 70 mil för att ta tåget till Sverige. Sillä nimellä ainakin sellainen juttu, hauskaa. Voisitko sä tehdä näin? Oletko salainen junaentusiasti tai ehkä ihan julkinen? Kerro mulle 087842400 tai laita sähköpostia finska@sverigesradio.se. Puhelinvastaajanumero tosiaan 087842400. Mielellään kuulen, jos junat kiinnostaa. Itse en tiennyt, että mua kiinnostaa niin paljon kuin mua kiinnostaa. Mä oon jotenkin aivan, että aivan valmiina matkustamaan junalla. Mä oon aina kyllä tykännyt matkustaa junalla. Mutta onhan tämmöiset näin jotenkin historialliset tapahtumat kiehtovia, että nyt siellä se juna menee rajan yli. Aivan kuin oltaisiin ihan Euroopassa. Eurooppa ollaan, mutta joskus muistan, kun Interrailillä kävin, niin ei, se oli sieltä meni rajojen yli junia harva se päivä. Siihen ei oikein Suomessa ole tottunut, että sillä laillakin voi reissata. Mä olin aivan ihmeessäni, että ai mitä näinkö vaan maasta toiseen 2 tuntia junalla. Mitä ihmettä. Se oli semmoinen silmiä avaava kokemus silloin 2000-luvun alussa nuorelle Maijulle. Ja voispä tämäkin olla silmiä avaava kokemus. Enpä tiedä, voisi olla kyllä hauska joskus kokeilla tämmöistä junareissua. Kesällä olin perheen kanssa semmoisella, se ei nyt ollut ihan junaraitiotiemuseo, se oli tuolla jossain Sörmlannin maaseudulla ja siellä sai ajaa sitten semmoista historiallista raitiovaunua. Siinä oli kuskeilla oli semmoiset historialliset vaatteet ja kelloa soitettiin ja puutauluja jotenkin käytiin laittamassa. Siinä oli semmoisia pikkuasemia tehty ja niissä oli semmoiset puutaulut ja sitten sai vilkuttaa kaikille ohikulkeville. Se oli hauskaa, ainakin minusta. Lapset oli, että mikä juttu tämä nyt on. Ja me vanhemmat oltiin vaan aivan fantastista, ihanaa vanhalla raitiovaunulla. Olen aivan kuin oma isäni, huomaan nyt. Hän rakasti kaikkia junia ja raitiovaunuja. Petteri Pettersson, nuoruus. Minä voin

Nelli Matula Kilti tyttö ja sitä ennen Petri Pettersson Nuoruus. No ne on yleisurheilun EM-kisot pärähtäneet käyntiin Birminghamissa. Meinaatko seurata? Ja jos niin, mitä seuraat? Onko joku tietty, mikä oikein erityisesti kiinnostaa? Siellä on suomalaisia, siellä on ruotsalaisia, siellä on Ruotsin suomalaisia. Totta kai me pidetään oikein hyvin silmällä meidän Ruotsin suomalaisia urheilijoita siellä kentällä. Mikä yleisurheilussa kiinnostaa? Aiotko seurata? Kerro finska@sverigesradio.se tai puhelinvastaaja viesti 087842400. Mulla on vähän semmoinen, että mä en oikein aktiivisesti seuraa yleisurheilua, mutta jos mä laitan telkkarin päälle ja sieltä sattuu tulee yleisurheilua, niin helposti mä siihen jään jumiin. Se on kyllä jotenkin niin kiehtova. Siellä ne pyörii ja tekee ja aivan mahtavia tuloksia. Ja jotenkin ne lajit, kaikki moukariheitto ja kiekoheitto, niitä on tehty niin pitkään. Ja juoksu ja mitä kaikkea siellä on. Mahtavia lajeja, erikoisia lajeja ja paljon sellaista, mitä en itse arjessa koskaan tee. Niin kuin esimerkiksi seiväshyppy tai kiekoheitto. Ei tule harrastettua. Juoksen, välillä juoksen. Mutta silloinkaan en aitojen yli. Että se on, mun mielestä siinä on niin jotenkin semmoinen, en mä tiedä, voisiko sanoa sitten jollain tavalla nostalginen tunnelma. Olisiko se, että mun vanhemmat, mun isä katsoi paljon yleisurheilua. Oli aina, kun oli kisat, niin oli telkkari päällä kotona. Että liittyisikö se jotenkin siihen, että se on semmoista tuttua ja sitä jää katsoa. Ja sitten mä aina lapsille sillä, no niin kattokaa nyt nämä juokseita, kattokaa miten lujaa ne menee. Ja lapset, että joo joo äiti, joo joo, siellä ne juoksee. On nähty juoksevia ihmisiä ennenkin, anteeksi vaan. Mutta ehkä heillä sitten tulee aikuisena se, että he on sitten siinä samassa tilanteessa. Tämähän oli muuten sitä. Tämähän oli mitä kotona tapahtuu, nämä yleisurheilun kisat aina silloin tällöin. Semmoisia syvällisiä pohdintoja. Jatketaan Markus Krunegårdilla Tilulilu-lauluja.

Oi, oi, oi, flow dansa. Siinä siis Markus Kruunekol Tilulilu laulu. Ja tämä kyseinen kappale tuli nyt ihan kesällä. Tämä on melkeinpä uunituore. Reilun kuukauden, vai pitäisikö sanoa 2 kuukautta? Olisiko 2 kuukautta vanha tässä kohtaa? Ja tämä on siis sinkkubiisi. Tämä on esimakua vuoden lopussa ilmestyvältä suomenkieliseltä albumilta. Ja syksyllä on myös luvassa 2 suomenkielistä kappaletta Maustetyttöjen kanssa Kruunekoldilta. Tämmöistä.

Siinä Cat. Sitten seuraava biisi. Tää on, kuulkaa, mä annan pari vihjettä ennen kuin mä laitan sen soimaan. Tää on kansainvälisesti tunnettu artisti, suomalainen, mutta moni ei tiedä, että hän on suomalainen. Moni ulkomailla ei tiedä, että tämä biisi on suomalaisen tekemä. Tämä on aika vanha, vuodelta 2000, eli 26 vuotta vanha. Ja albumi, jolla tämä on, tämä kyseinen kappale, niin on Before the Storm, ennen myrskyä. Alkaako soittaa kelloja? Ei ehkä ihan vielä, mutta mä annan vielä semmoisen vinkin, että tämä on tanssimusiikkia. Tanssi, elektro, dance, sen tyyppistä. Mitähän se voisi olla? No kuunnellaanpa vähän. Musta tuntuu, että sitten kyllä valkenee. No kyllä. Sandstorm Darudelta. Tähän maanantaihin sopii oikein hyvin.

Otsa Saame Radio Ovasiht Ruotha Radio Appas. Dädil Ohtsaht Ruotto Siitu Vuolimusas. Valje Saamiska ja Guldal Min Varasemus Ovasiht. Ruotto Siitu Vuolimusas Ruoha Radio Appas. Dädil Ohtsaht ja Valje Saamiska ja Guldal Saame Radio Ovasiht.